0: HMC Klimi, najbrzo rastečki brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Kanal 777.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova. Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot. Kanal 77.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvački kredit so obezbeduvanje od Stopanska banka so 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošocite za procena i ostvari poveće. Ponudata traje do kraja od na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
3: Novo na kanal 77. BTS.